0: jutro. Dve minuti sta čez pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je sreda, 19. august, gremo torej skupaj v nov dan, lepo, da ste tudi danes tu. Stotimi hudimi hiti, tu je